0: Du hørte opp nå Miss Universe med Cherry og CD Lexus.
1: Og Henrik the Artist.
0: Og Henrik the Artist. Wow.
1: Thank you.
0: Goes hard.
1: Goes hard, right?
0: Fikk folk med seg den låta?
1: Jeg føler den slept on, men det
0: slept
1: on. Jo mye av musikken min, because I'm not out there in the, yet, you know? Like, jeg må bare si det.
0: Det mye soving der ute.
1: Det mye soving, guys. Wake the fuck up. Like,
0: ja.
1: Ja.
0: Det bara kom ut av ingenting, bara bam, den
1: boom.
0: Fucking slåten.
1: Boom, lyssna. Ja. Lyssna på det här nu.
0: Kanske vi kan liksom ha stor nok klubb för att höra på den.
1: Right, right. Nej, I need to get out of this country. Love y'all down though.
0: Ja. Men herregud, du, det kul. Jag älskar att du tar så många inspirationer in I musiken din. Eller forskjellige referanser.
1: Mm.
0: Att du är inte rädd för att bara sån, det här føler jag nå.
1: Ja.
0: Vad är liksom inspirationen din om dagen?
1: Oh, alltså det är väldigt vanskelig spørsmål, för jag blir inspirert av så mye ting, you know. Yeah. Men jeg vokste jo opp med MTV og musikkvideoer, så artister som Britney Spears, Gwen Stefani, Lady Gaga, det gjorde stort inntrykk på meg, spesielt visuelt. Men musikalsk så elsker jeg også artister som Morgan Heap, Phoebe Bridgers, Emilie Nicolas, Earth Eater, like, jeg blir ofte inspirert av ting som skaper en veldig sterk stemning, eller nesten en kroppslig reaksjon, enten det lyd, bilde eller tekst. Så litt all over the place.
0: Ja, yeah, yeah. Du en sensitiv person.
1: Ja.
0: Det tar meg inn.
1: Det tar meg inn, ja. Yeah. Yeah. A lot of stuff.
0: Jeg har bedt deg å ta med noen låter også.
1: Ja. Yeah.
0: Du har inspirert deg.
1: Ja.
0: Yeah. Det noen du har lyst til å høre på?
1: Så først vil jeg si One Word av Kelly Osbourne.
0: Oh my God.
1: I love that song.
0: Okay.
1: I wish that was mine.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Jeg husker ikke hvordan den men jeg vil gjerne høre på den.
1: Yes, let's listen.

0: My Candle med Sassy 09 for en kul og fin sang samtidig. Ja, da fortsetter vi på Dreamville Plus spesial. I en del presse så står det at Sassy 09, det vært en trio. Kan du forklare litt hva greia med det er?
1: Ja, det sånn... For å ta liksom hele rekkefølgen på hvordan ting utviklet seg, så da jeg startet prosjektet, så var jeg jo som sagt på videregående, lagde beats under Sass 09, alene da. Og så fikk jeg forespørsel om å spille min første konsert på Chateauneuf, i, jeg husker ikke når, men i hvert fall begynner å bli en del år siden. Og da hadde jeg aldri spilt live før, aldri... Så vidt noen gang sunget for noen nesten i det hele tatt, så det var, for meg var det bare helt sånn sykt å bli spurt om å stå på en scene på en måte. Og da spurte jeg to venninner av meg som hadde gått musikklinja og liksom drev med musikk på en måte. Jeg følte at det jeg holdt med var litt mer sånn, hva skal jeg si, en sånn hemmelig verden på en måte, hvis de var litt mer sånn, de gikk for det liksom. Så spurte jeg Theodor og Johan om de ville bli med meg på scenen på den konserten. Og det gjorde de, og vi spilte den konserten, husker jeg ikke akkurat, jeg husker ikke om det var flere konserter, men det var i hvert fall, vi endte opp med å dra i studio sammen, med, da, eller hos Luft Recordings, for å spille inn det som ble første EP-en. Så da var vi en trio liksom, i det som på en måte, for de aller fleste virker som debuten til Sassy, så var det en trio, den første liksom ordentlige kanskje utgivelsen da, kallet det.
0: Ja, ikke sant, for da fikk du folk oppdaget det virkelig.
1: Ja.
0: Det ble en slags hype.
1: Ja, og det her var i 2017 og 2018. Liksom. Mens før det så hadde jeg jo holdt på selv, men det var jo på en måte ikke i nærheten av å liksom bryte igjennom en sånn vegg på en måte.
0: Nei.
1: Og så i slutten av 2018 så splittet vi opp, og så fortsatte jeg som solo, rett og slett. Ja. Så, men selvfølgelig var jo det annerledes på en måte, for da hadde vi liksom hatt et år med å spille sammen som band, og gi ut en EP og liksom sånn. Jeg var jo på en måte, følte at jeg ble liksom kastet inn i liksom musikkbransjen, eller hva man skal kalle det.
0: Ja, ikke sant.
1: Med de sammen med meg. Men så fortsatte jeg siden da, alene. Mm. Og det ga jeg ut... to EP rett og det er også noe albumet. Så det begynner å bli en stund siden vi var en trio, men det er fortsatt noe som, jeg tror de som har fulgt prosjektet fra det kallede starten, tenker at det var liksom et band til å begynne med.
0: Men du var hovedprosenten hele veien?
1: Ja.
0: Ja. Og hovedkreativ?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jeg følte at jeg kunne jo fortsette alene, når de ikke var med lenger. Hadde jeg ikke kunnet gjøre det, så hadde jeg nok ikke fortsatt på en måte.
0: Nei, det er sant. Ikke sant? Og nå har du også signert med et nytt plattselskap.
1: Ja. Nå har jeg signert med et britisk, eller det er et selskap som har kontorer overalt i hele verden, måtte jeg på å si, men jeg har signert med det britiske Pias, heter det.
0: Ja.
1: Så, og det er et ganske lite team, egentlig. De er 8 stykker eller noe sånt som jobber, har ikke møtt alle enda, men det er et lite team. Vi har en liten sånn WhatsApp-gruppe liksom, med en som heter Stan og en som heter Joe og manageren min James og meg og litt andre som er involvert. Så vi har liksom, det er det største selskapet jeg har signert med liksom noensinne, eller egentlig først jeg har signert med, ordentlig. Men, men det føles likevel... som at vi er et lite team, men veldig flinke folk da.
0: Ja, ja for du har kanskje du har ingen andre referanser til plateselskap.
1: Så jeg har jo det fra liksom, da jeg jobbet med Luft Recordings.
0: Ja.
1: Det er jo egentlig den eneste erfaringen med plateselskap fra før. Det er jo også da et helt annet oppsett. Det var bare Andrew som gjorde alt der, liksom. Ja. Men så nå er det på en måte, nå har jeg et team som er liksom, plateselskap, og så er jeg en pressagent, og så er jeg management, og jeg har bookingagentur. Altså det er ting jeg har fordelt ut på flere hoder og selskaper.
0: Så litt tryggere.
1: Ja.
0: Absolutt. Litt mer profesjonelt.
1: lite mer professionellt, lite mer sån ting ting føles väldigt stabilt. Jag har på något sätt ja, som sagt ett litet team men de representerar liksom olika delar av jobben.
0: Mm.
1: Så det føles effektivt också. Hade det varit fler involverat så tror jag kanske ting hade tagit längre tid nästan.
0: Inte sant?
1: Ja.
0: Är de involverade I det kreativa?
1: Till en viss grad, men liksom inte de lägger inte några föringar. Så egentligen sån kunstnerisk.
0: Nej,
1: føler att Och det är på något den största frukten när du signerar med någon att du ska bli överkört av någon som tänker att du ska passa in eller att du ska vara på en viss måte eller något sånt.
0: Mm.
1: Men jag har följt att de har stolt helt på det jag själv önskar göra och gör.
0: Mm.
1: Och det var ju lite sånt där jag signerade med Pia så hade jag ju ett album som var färdig. Så det var inte så mycket för de att skulle ha sagt om det albumet. De signerade mig liksom på bakgrund av det albumet jag redan hade lagt.
0: Inte sant?
1: Så
0: Det kan bli annorlunda till nästa.
1: Kan bli annorlunda. Så men det till nu har jag varit väldigt jag känner mig väldigt fri och ja.
0: Kanske vi ska höra på Enemy?
1: Ja, låt oss göra det.
0: Enemy, den har du också lagt musikvideo till?
1: Ja, den har vi jobbat samman på också på låta. Det var ju den började vi att lage samman under egentligen alias vårt Enemy.
0: Det är sant.
1: Helt, helt den liksom födsel var ju egentligen det.
0: Det var egentligen en slags frigörande sidoprojekt, Enemy.
1: Ja.
0: Och så blev det också en del av ditt projekt.
1: Ja.
0: Men Enemy lever också sitt eget liv.
1: Ja.

0: på Sensus med Snelle och intervju Sessi 09. Ja, nå albumet ute, Dreamer Plus. Har du förväntningar till vad som ska ske nå som det är ute I det fri?
1: Nå ska jag bli rik. Nej då.
0: 1 miljon kronor.
1: Jag ska få 1 miljon kronor. Nej. Jag har ju drömt länge om att spela live igen. Jag har gjort det på väldigt länge och det ska jag ju göra nå. Så I februari så lägger jag ut på en turné. Men det blir spännande att se hur på något mycket aktivitet det blir på den fronten för resten av året. Jag har en god känsla på att det kan balla på sig I bästa möjliga förstånd. Men jag drömmer ju också om att ta en slags helomvändning I livet mitt I den förstånd att jag har lite lust att flytta till annat ställe. Jag är från Oslo, jag har vuxit upp här. Jag bor här fortsatt. Jag har på något sätt allt ligger lite sånt till rätta för att nu kan jag spreda vingarna mina och pröva något helt nytt. Men det är också en skummel känsla för det är liksom okej, okay, var börjar man liksom? Vilka hållpunkter ska jag gå efter? Men jag tror att det är på något sätt det är det jag på något sätt jobbar mot nu också och landa på en avgörelse och lägga en plan för det. Men det är rätt så lite utmanande att liksom ha flera planer samtidigt.
0: Ja.
1: Jag följer I alla fall med den live biten är ju på något sätt jag ska ju resa massa.
0: Ja.
1: Så på en måte så kommer jag att helt säkert vara överstimulerad av det och att det är gott att komma hem på en måte. Det blir bara spännande att se. För I alla fall att jag har väldigt mycket energi och väldigt mycket att ge till att ja, satsa liksom.
0: Ja. Du spelar ju I Oslo I januari. Februar.
1: Ja. 21 februari. 21 februari.
0: Ja. Så då får Oslo också se vad det blir. Ja. Vad blir live-uppsättet?
1: Det är det mig på vokal och basgitarr. Och Elias Tafjord som har spelat trummor på platta. Han spelar också trummor I livebandet. Och Markus Anskau som spelar keys. Är väl officiella termen, men han spelar synter. Och mycket sån effektgrejer och han är en sån teknisk det tekniska överhode I bandet. Så det är vi tre.
0: Men ja, du har ju spelat bass live för?
1: Nej.
0: När skedde det?
1: Det skedde I fjor. Då jag blev spurt om att varma upp för Blood Orange I oktober eller vad det var. Slutet av oktober och starten av november. Och då måste vi ju hiva oss runt för att börja öva mycket längre före än vi hade tänkt på något sätt. Och så tror jag att jag fick så mycket energi av det att jag liksom jag fick lite övertänning och lite så där apropå drömmar. Jag drömte plötsligt om att jag kan spela ett instrument på scenen. Inte bara synge. Och det hänger också lite samman med att det är nice att veta vad du ska göra dig när du står på scenen. Och sedan det var på något ironiskt nog sedan det var första konserten på länge så hade jag lite behov för att ha en uppgave. Men det att spela bass live och synge var väldigt mycket mer utmanande än jag hade sett för mig. Jag tydligvis I alla fall basslinjen när jag lager när jag producerar det och sånt och skriver det. Tydligvis lite avancerat så skulle öva och sånt. Det var lite ydmykande, men
0: måste du skriva det om eller?
1: Något det har jag gjort om lite. Ja. För ofta så lägger basslinjen sig liksom emellan på något slag, mens vokalen I alla fall I mina låtar. Och så lägger vokalen sig på något sätt på slagen. Så det blir som sån hjärnan ska liksom delas upp I två. Ska du liksom det blir som sån du vet sån lek när du var liten då skulle liksom
0: ja, slå
1: av den ena och göra cirkel med den andra på något sätt.
0: Då blir det en grooven I kroppen på något sätt.
1: Nej, så det var helt I starten så var jag bara helt frossen på övning, bara sån synge och spela bara sån och tänka hela tiden på vad jag gör och det har jag äntligen kommit mig över det stadiet där. Nu känns det mycket mer flowy heldigvis.
0: Men det ikke lenge siden.
1: Det ikke lenge siden I det hele tatt. Og jeg har øvd
0: så bare hoppe I det rett og slett.
1: Ja.
0: Ja, du øvd, ja.
1: Jeg har øvd masse. For at det... Jeg skjønte bare at jeg måtte det. Men det var også sånn, du får jo vondt I fingrene og øve for mye. Og liksom, jeg hadde ikke spilt bass på en måte på det lenge siden. Jeg satt I gang, så var det sånn, jeg ville bare øve. Og fikk vondt. Og det sånn, jeg kan ikke spille mer. Jeg får ikke lov til å øve mer. Nå jeg, av kroppen min.
0: Fysisk umulig.
1: Ja.
0: Men altså, ekstremt kult at du varmet opp for Blood Orange.
1: Ja.
0: Og at du har han på feature på albumet.
1: Ja.
0: Kanskje du skal høre på Tell Me.
1: Ja.
0: Featuring Blood Orange.
1: Mhm.

0: but confused and alone. Det var da
1: Hello.
0: Feisty av Erika de Cassier. Men altså, den jo egentlig av Smertsen-sangen. Men Erika de Cassier edit. Så jeg tenkte faktisk at vi skulle bare høre på en friendly av Erika de Cassier, men da Smerts remix. Hvorfor ikke?

snälla. Du hör på Radio Rakel FM 99,3. Och du hörde akkurat Ultrafacial av James K. Vi har lite fokus på Köpenhamn-bølgen idag. Och jag vill höra ett till band som faktiskt är från Köpenhamn. Snuggle med Driving Me Crazy.

Du fick se av Rosie här på bakrummet på Mercury Rhythm Allan Pachita Records och The Soul Adventures på Kompe. Rosie, hon går ut en skiva i fjol, Brata heter den. Tänkte vi skulle spela ett kutt därifrån, Charta di Presentazio.

Sushiva Brata. Vi håller oss i Spanien. Ta ett kutell. Här är Belén Natali från ny singel What a bam bam bam bam med Sir Wilson. And a John of 58.

soundcloud.com. Där har han tyke lagt det ut till det. Radio Rakel kan du söka på radiorakel.no. Där finner du programmorsikt och

0: Du hørte opp nå Miss Universe med Cherry og CD Lexus.
1: Og Henrik the Artist.
0: Og Henrik the Artist. Wow.
1: Thank you.
0: Goes hard.
1: Goes hard, right?
0: Fikk folk med seg den låta?
1: Jeg føler den slept on, men det litt slept on. Det jo mye av musikken min, because I'm not out there in the, yeah, you know, like, jeg må bare si det.
0: Det mye soving der ute.
1: Det mye soving, guys. Wake the fuck up, like.
0: Ja. Ja. Det bara kom ut av ingenting bara bam den boom. Fucking slåten.
1: Boom, lyssna. Ja. Lyssna på det här nu.
0: Kanske vi kan liksom ha stor nok klubb för att höra på den.
1: Right, right. Nej, I need to get out of this country. Love y'all down though.
0: Ja. Men herregud, du det kul. Jag älskar att du tar så många inspirationer in I musiken din eller olika referenser.
1: Mm.
0: Att du är inte rädd för att bara sån det här känner jag nu.
1: Ja.
0: Vad är liksom inspirationen din om dagen?
1: Oh, alltså det är väldigt vanskligt spørsmål för jag blir inspirert av så mye ting, you know. Yeah. Men jeg vokste jo opp med MTV og musikkvideoer, så artister som Britney Spears, Gwen Stefani, Lady Gaga, det gjorde stort inntrykk på meg, spesielt visuelt. Men musikalsk så elsker jeg også artister som Morgan Heap, Phoebe Bridgers, Emilie Nicolas, Earth Eater, like, jeg blir ofte inspirert av ting som skaper en veldig sterk stemning, eller nesten en kroppslig reaksjon, enten det lyd, bilde eller tekst. Så litt all over the place.
0: Ja, yeah, yeah. Du en sensitiv person.
1: Ja.
0: Det tar meg inn.
1: It tar meg inn, ja. Yeah, yeah. A lot of stuff.
0: Jeg har bedt deg å ta med noen låter også.
1: Ja. Yeah.
0: Du inspirert deg.
1: Ja.
0: Yeah. Det noen du har lyst til å høre på?
1: Så først vil jeg si one word av Kelly Osbourne.
0: Oh my god.
1: I love that song.
0: Okay.
1: I wish that was mine.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Jeg husker ikke hvordan den men jeg vil gjerne høre på den.
1: Yes, let's listen.